Ja, lo kënne tro bu wéie Moon Leiit, Vollmond, Halfmond, Sichelmond, Januar, Februar, März, keng an, wéie Mond wäret. Schwéier Zäiten, ne? Mir gehen in Italien, wir gehen bei der Robby Santini, Giovanna e Angiolino. Ho, ho, ho.